0: Egun arteko familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-

0: lagun arteko, familiko edo enpresagiroko bazkarina izafariak egiteko, horra hor, Elgoibarko San Miguel auzoan, Belauztegi jatetxea, toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belauztegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-